0: hacía como así de señas, ¿no? Como que, ¿qué onda? Y si ella me contestaba, la siguiente era ven. Y si ella me decía ven tú, ya estuvo.
1: Oh, qué, okay, okay. Wow, o sea, era sí, tirarle sí, la miradita acá de que, ¿qué onda? ¿Vas a querer
0: sí, o se lo echo al perro? Con la música no puedes gritar, no nada. Entonces, sí, de ahí, entonces, ¿qué sucedía? Que a mí llegó el punto en el que yo luego me las encontraba en otros lados. Y yo, cuando me veían de lejos, que ¡ay, hola! Y yo, mientras se me acercaban, me quedaba pensando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah. A veces la saludaba y todo, pero ni me acordaba de cómo se llamaban.
2: ¡Ay, mira, Eddie, qué bárbaro! ¡Buena!
1: Mira, yo les digo, ¡hola, corazón! ¿Cómo estás?
2: Y ya. Sí, mamacita, así les dice sí, a todas. Un hombre no, común, no, así a todas.
1: Mamacita,
2: ya,
1: no manches, gordo.
2: Chiquita bebé, le
1: mamacita
2: dice ahí a la...
1: corriendo, mamacita.
2: Mi amor.
1: ¿Cómo,
2: no, ¿cómo gordo? Que no, sí, Morris, ¿sabes? ¿A qué hablar así medio sucio algunas veces? Y a la gente le gusta. Mira, con el compa Ricardo, que también lo tenemos en la línea. Gracias, Eddie, por tu llamada telefónica. ¡Ricardo! Dale, ponle, Ricardo.
3: ¡Pásame!
2: ¿Cuántas novias tuviste al mismo tiempo, Ricardo?
1: Pues ahí está, gordo.
3: Ah, de manita sudada. Tres.
2: Ay, ¿y cómo le tres hacías para poder ir a mirarlas?
3: Así de besito y de la manita y todo. Pero eso fue entre los 14 y los 16.
1: Bueno, okay, pero bueno, esa es manita sí sudada. Es que ahí es donde...
2: Amiguitas con pues, derechos.
1: Ahí es donde empiezas a aprender acá el arte de las artes amatorias, pues.
2: Ahí empieza la carrera, mi querido Ricardo.
3: Una de ellas, me acuerdo que me daba besos y se me repegaba, pero bastante, bastante, ¿no?
2: Ajá. ¿Tú qué le dices? Me quiere morder.
1: Me quiere morder.
2: Me quiere morder, no, esta hombre, muchacha acá.
4: A Pancho le gusta ordeñar. A Zaida le gusta ordenar. Y al Morris le gusta engordar. El Freeway Show. CGFM. Y ahora, un saludo especial para René, que cumple 45 añotes y está en su trabajo. Aquí va tu canción favorita. ¡Felicidades, René!
5: Cuando cumples 45, te toca tu canción favorita y examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard en tu casa, sin preparación alguna, ni tener que faltar al trabajo, y envíala de regreso para obtener tus resultados. La prueba de Cologuard es una opción con receta para detectar el cáncer de colon en personas de 45 años o más con riesgo promedio. Resultados positivos deben ir seguidos de una colonoscopía. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. La prueba de Cologuard no reemplaza la colonoscopía en pacientes de alto riesgo. No uses Cologuard si has tenido adenoma, si tienes enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios o un historial personal o familiar de cáncer de colon.
4: Pide la prueba de Cologuard a tu médico.
5: Para más información en español, visita cologuard.com/prueba.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920. Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varían según cada caso.
4: Es la trampa.